0: Bagay fèt non lang. Nap ve pozite a, rete tan nou, nap konpoz mizik a jan.
1: Bon, pozite la, nou men mwen.
0: Rete tan nou, rete tan nou, rete la.